Og så skal vi have et par numre fra nullerne. Først fra 2002, Celine Dion med I'm Alive. Og så fra 2009, The Black Eyed Peas med I Got a Feeling.